prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu.